Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: Best FM.
1: Malo se chamo e vai. Gang bang drive by. Je bese kol mai. Koi bolan gao. Ovo je tvrd hype. Tese godina tvrd hype.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: tvoja best.
1: Národna muzika.
2: Party muzika.
3: I čisto prična muzika.
1: Mi smo Best FM.
4: Najbolji radio.

0: Party in Frišna muska. Sauna Best FM. Tole je Frišno.
1: Best Frišno.
2: Čist Frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu.

sve ovo tako nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je.